0: Langa in Jasna Kuljaj, Filana Paprika.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

0: To je Veseljak.
1: Nekaj cajta je preteklo, kar sem hodil jaz v svet, ki na dolinsko pad, sem mude kliča rad, sem